0: има витамінс. А кей номер ка?
1: Сатон, потенасе, хало, химутко.
0: Витамінс, ага, кейкуа, окей? Яро. Уня, идал сэк дуб тубик даан. Инна, а има витамінс, и сэр дуб тубик, окей?
1: Би! Манако хином!
0: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.